0: torsdag den 10. september. I dag var det småkalt, 5 grader når jeg kom på jobb i dag.
1: Ja. Ja,
0: det er friskt.
1: Det er høst, ser du.
0: Det er høst, men det er fint på dagen da.
1: Ja, det er fint på dagen.
0: Det er kjempefint.
1: Det er ikke så fryktelig lenge til nå. Det blir andre boller, tenker jeg.
0: Vi får nyte hver fin dag som er. Og så var det jo heldig i Oslo i går, da, for det var jo meldt tidligere, var det jo meldt regn i går under seremonien i Oslo, men var jo heldig oppholdsvær hele tiden, og det er klart det betyr mye på et sånt et arrangement.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, det er litt hufset å gå i regnvernet, Karl Johan.
1: Nå gikk det jo fint.
0: Det gikk fint, og jeg er blitt en gammel mann, registrerer jeg, gammel og rørt mann.
1: Ja, det er lovet, la seg røre, Frode.
0: Det er det, jeg ble jo siden som ser hele seremonien i går.
1: Gjorde det, ja.
0: Fra 12 til 3.
1: Ja, da er du flink, må jeg si, fordi at det gjorde ikke jeg.
0: Du var bare shoppingcenter.
1: Nei, ja, vet du hva jeg gjorde der?
0: Mm.
1: Jeg var med å telte sko. Jeg var på varetelling, Frode.
0: Ja.
1: Og det er kjempekjedelig.
0: Ja, det er dritkjedelig. Men, nei, en gammel rørt mann, altså, da Jonas Gahr Støre fikk det en god tale for deg. De skal skryte.
1: Ja, da.
0: Det er mye annet han ikke helt får til, synes jeg er det.
1: Men, jo,
0: men den talen, den var veldig god.
1: Ja.
0: Og når du da får gospelsang i kirka i tillegg, O bli hos meg, da er det kjørt for Bjørn, altså.
1: Ja, det var fint.
0: Ja, veldig fint.
1: Jeg så det tingene litt i reprise da, utover ettermiddagen, og det var verdig det.
0: Det var det. Så får vi se hvordan det går med den nye kongen og dronninga. Det var jo unektelig litt sånn spesielt familiesammenkomst der i kirka i går, for de sa det jo hele gjengen på den ene siden der. Der er du en i fotlenke, en som er nyreoperert,
1: ja.
0: Dronning som har lungetransplantasjon.
1: Ja, det er litt en gjeng.
0: De har litt å strime.
1: Det er hver dag å stige, jo.
0: Ja, jeg har det.
1: Jeg må jo si det at når alt skal være sagt, så ser jeg jo at den kongenfamilien er jo samlende, ass.
0: Mm.
1: Når du ser så hva som skjedde oppe på Slottsplass, når det nye kongen vår skal komme ut på verandaen der.
0: Det var litt sånn rockestjernefaktor.
1: Nei, det var det altså. Og så kom vår gamle dronning ut til slutt. Og det er jo klart at hvis ikke det rører seg en liten klump da, så er det jo...
0: Er du kald?
1: Ja, det er jo kald.
0: Det
1: er jo kald, altså. Ja. Og Aleksandersen, han skalv seg gjennom...
0: Han skalv jo gitt. Hjelpes.
1: Han skalv seg gjennom Jørgen Hattemaker.
0: Ja.
1: Det gjorde han i går. Men det var fint.
0: Veldig fint. Vi er i gang med lunchmix den i dag. Borgerfreden er over, det merker man i nyhetsbildet, så vi skal prate om litt av hvert i dagens... Borgfreden heter det.
1: Borgfreden, ja, heter det.
0: Borgfreden
1: heter det. Okay. Den er over nå.
0: Ja, det er det.
1: Så... Og Sylvie, hun rasler med sablene.
0: Vi har litt å prate om.

0: Lunsjmix, 10. september, time 2. Heng gjerne på de neste minutterne som undertegnet Bjørvann og Ness sitter i studio ja. På en vakker dag på Sørlandet.
1: Du, jeg ser...
0: I går var det behagelig temperatur.
1: I går? Ja, det var fint i går.
0: Ja, fint.
1: Veldig fint.
0: Du var undertelt i sko ja, jeg halve dagen, så du fikk jo oppleve det.
1: Satt på et lager.
0: Og jeg satt og kikket på TV halve dagen, så...
1: Jeg har hørt på podcast, Frode.
0: Har du det?
1: Ja,
0: mens du telte sko?
1: Ja, jeg gjorde det også.
0: Ja, er du litt sånn som meg, at når du først starter på sånn, og så er du optimistisk når du starter, etter hvert så blir du døgnet kjedelig,
1: ja.
0: Og så går ting litt sånn...
1: Ja,
0: ting som du lurer litt på, du lurer ikke lenger, du bare slenger den plass.
1: Det er alldeles korrekt, ja. Og da bør du ikke være der lenger,
0: nei.
1: Faktisk, for da blir du bare sur.
0: Ja,
1: gjør
0: det.
1: Ja, og det er noe med det at man blir lei,
0: ja, det
1: gjør det. Og da blir man slurvete.
0: Kjempelei.
1: Og da bør man legge ting fra seg. Da kan det ikke være sånn en stund med malekosten. Ja. Det er jo kjedelig utgangspunktet.
0: Ja, virkelig kjedelig.
1: Ja, og når det går litt av stunden, så tenker du, for det begynner å slurve, vet du, ja. Så begynner du å dreppe maling der, og så...
0: Og så er det ikke så nøye lenger.
1: Nei, ikke så nøye. Ja. Det var litt sånn i går, ja. Så det, jeg teller ikke sko i dag.
0: Ja, veldig bra. Vi skal en time til med Lunsjmix, henge på videre.

0: Så hvis, de, hvis du hvis, hvis tar med seg 10 forskjellige?
1: Ja, hvis jeg har 10 sånne pakker, sånne, ja. Eller 10 sånne pakker med peanutsmør.
0: For du kan jo egentlig ta med deg de små, de der porsjonspakkerne.
1: Ja, ja, ja, ja. Sånn som vi har leverpostei og sånn.
0: Kanskje det var noe?
1: Ja.
0: Nei, men det som litt kjass, du må sørge for når du pakker ned I kofferten din, sørge for en sånn hard case.
1: Ja.
0: Ikke ta det I en bag.
1: Nei,
0: da, da ligger det nougat I over alt av tøyet
1: ditt. Nei, gjør det, det vil vi han ikke.
0: Nei.
1: Men altså, for all del, uansett hvor du skal, så får du vel kjøpt både peanøttsmør og sjokoladepålegg.
0: Jeg tror det.

feire på denne her 10. september. Det Tord og Thor som har navnedagen sin I dag, og det skal vi ikke kimse av. Jeg synes at det bør bli en riktig så god feiring. Heter du Tord eller Thor? Gratulerer så mye med navnedagen da. Vi tar med oss dagens sitat også. Det har ukjent opphav I dag. Ord for dagen kaller jeg det. Og det går som følger. Drømmen ikke det du ser når du sover. Drømmen det som gjør at du ikke får sove.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Du lytter til Radio Lola.

0: Lunchmix, 10. september, time 2. Heng gjerne på de neste minutterne som undertegnet Bjørvann og Ness sitter I studio ja. På en vakker dag på Sørlandet.
1: Du, jeg ser...
0: I går var det behagelig temperatur.
1: I går? Ja, det var fint I går.
0: Ja, fint.
1: Veldig fint.
0: Du var undertelt I sko ja, jeg gjorde, halvdagen, så du fikk jo oppleve det.
1: Satt på et lager.
0: Og jeg satt og kikket på TV halvdagen, så...
1: Jeg har hørt på podcast, tror jeg.
0: Har du det?
1: Ja, jeg
0: var ikke sånn. Mens du telte
1: sko? Ja, jeg gjorde det også.
0: Ja, du litt sånn som meg, at når du først starter på sånn, og så du optimistisk når du starter, etter hvert så blir du døgnet kjedelig,
1: ja.
0: Og så går ting litt sånn...
1: Ja,
0: ting som du lurer litt på, du lurer ikke lenger, du bare slenger den plass.
1: Det alldeles korrekt, ja. Og da bør du ikke være der lenger,
0: Nei.
1: Faktisk, for da blir jeg bare sur.
0: Ja, det.
1: Det noe med det at man blir... lei,
0: ja, det
1: og da blir man slurvete.
0: Kjempelei.
1: Og da blir man legge ting fra seg. Da kan det likes når jeg står med malekosten. Ja. Det jo kjedelig utgangspunktet.
0: Ja, virkelig kjedelig.
1: Ja, og når det går litt av stunden, så tenker jeg, for det begynner å slurve, vet du, ja. Så begynner det å dreppe maling der. Og så
0: er det ikke så nøye lenger.
1: Nei, ikke så nøye. Det ja. Var litt sånn I går. Ja. Så det, jeg teller ikke sko I dag.
0: Ja, veldig bra. Vi skal en time til med lunchmix henge på videre.

0: Har du kontroll? Du skal jo snart ut og fly igjen, Åge.
1: Yes.
0: Har du kontroll på sikkerhetsreglene nå? For det har vært noe forandring I forhold til det med væske.
1: Ja, men det, hva det da? For det, det har jeg ikke kontroll på.
0: Nei, jeg heller ikke det. Men det ikke alle reglene som ligger opplagt og lett å forstå. Ikke minst de såkalte væskereglene da, og ikke, det ikke ja. Væske over skuldra. Det sånn mye
1: flytende
0: væske. Disse reglene setter I dag klare grenser for hvor store mengder flytende væske man kan ha med seg I håndbagasjen. Ja. Og vi snakker om håndbagasje. Ikke nok med det. Disse reglene fastsetter også klart hva som betraktes som væske. Og det der flere stusser.
1: Ja vel.
0: Fox News har presentert et eksempel og karakteriserer som en lite kjent bestemmelse for amerikanere flest. De undrer seg for over hvorfor pålegge peanøttsmør blir betraktet som flytende væske.
1: Ja, det samme konsistens som Semtex.
0: Ja, kanskje det. Kanskje det der det ligger.
1: Ja, helt.
0: Er du sikker, men peanøttsmør.

0: Radio Loland.
1: Det var Spice Girls som sang Stop Right Now, men det kan vi jo ikke. Vi skal jo spille bingo, og vi klar med spill 3.
2: Spill 3 presenteres av Søgne Bilservice på Lunde I Søgne.
1: Ja da, men da vi I gang igjen. Spill 3. En enradar, 400 kroner. Første tallet nå, det 60-6-0. Trettitre, tre, tre, trettisyv, tre, syv, seks, tall seks. Førti, fire, null. Nitten, en, ni. Syttisyv, syv, syv. Fjorten, en, fire. Syttiseks, syv, seks. Trettito, tre, to. 36, 3, 6, 42, 4, 2, 8, tall 8, Sekstito, seks, to, og det ringer...

0: I thought you liked it.
1: Jeg sagde, at der er vist der en tas, som har. Hvor har du kontrolnummer?

Ja, det var George Baker Selection vi hørte her med Sing a Song of Love. Nå kommer artisten Harvey Perdue. Chase That Devil Automobile. Harvey Perdue, vær så god.